0: uno que realmente viva en su estado.
1: Soy Bert Parnell.
0: Soy local. Estoy comprometido con nuestra comunidad y lucho como tal.
1: Lastimado, Bert es su abogado. 332 Bert.
2: Gran victoria esta noche. Todos están celebrando y tomando. Y entonces, alguien decide que está perfectamente bien para conducir. Es entonces cuando un conductor ebrio necesita un castigo.
3: ¿Crees que puedes beber y conducir? ¡Qué mala jugada!
2: Por suerte, un amigo sobrio interviene y se ofrece a llevarlo a casa. Y así se evitó una tragedia. ¡No! Si alguien ha bebido, consíganle un transporte seguro a casa.
3: ¡Que siga el juego!
2: Tomemos la decisión correcta. Acabemos con el DWI, presentado por el NMDOT.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: De 2 a 6 de la tarde, escuchas el show de René y Santa. Y puras buenas todo el día. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.